0: TBS Radio
1: 始まり始まりはちりちまり右左西東いきひかりみみみらいひびきあいにじみたいしきひらりきみいないいたいしなり二倍し